تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آج سنہرے پل میں ہم نے روشن صاحب کی زندگی کے ہر رنگ کو محسوس کیا. ان کی سادگی، ان کا سنگھرش اور ان کا سنگیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر. امید ہے روشن صاحب کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی. اگلی بار پھر ملیں گے کسی نئے سنہرے پل کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار. جائے ہند.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیو چھی زویل زال وہ رویت, شیو چھی زویل زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت کیت, شیو چھی زویل زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت کیت, زندنے وچھن اد کر مرت, زندنے وچھن اد کر مرت پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو شی زویل زال وہ رویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدت کہتی ہے شیو چھی زویل زال وہ رویت. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیہ ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجا کر رہی ہے کہ شیو چھی زویل زال وہ رویت, یعنی پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر اسپیس ہے, اس اسپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے, ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل اسٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر اسپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدت بھی کہتی ہے کہ شیو چھی زویل زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس اسپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہیں. क्रंजन मुंशी तैरित किया था, यानी वो जो स्पेस की उसने बात की है, उस क्वांटम फील्ड की उसने बात की, उस एनर्जी की बात की है जो दिखती नहीं है, वो इस स्थिपिंजर इस शरीर के अंदर वास कर रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम रिलेट किससे करते हैं? हम रिलेट करते हैं उसको अपनी इस बॉडी से। फिर कहती है जिंदने विछान अधिकार मरित, यानी हम लोगों को हम लोग सोचते हैं कि शिव को, हाँ हम शिव को जब एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे या उसकी आराधना करेंगे, तो हम कहते हैं हाँ करेंगे, पहले मैं कुछ हो जाऊं, पहले मैं कुछ बन जाऊं, पहले मेरी प्रायोरिटीज़ बड़ी अलग तरीके की प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि मैं फिज़िकल वर्ल्ड में रहता हूं तो फिज़िकल अटैचमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये जो अनुभव है जिसको मैं देख नहीं पाता हूं, ये अनुभव मैं कहता हूं ये बाद में करूंगा, इसलिए बुढ़ापे में करूंगा, ओल्ड एज में करूंगा। तो ललदेव कहती है ये ओल्ड एज वाला, ये डेफर करने वाला मैटर नहीं है, ये अभी वाला मैटर है, ये जो हमारा डिलेइंग वाला थॉट प्रोसेस है कि बाद में करेंगे या ओल्ड एज में करेंगे, ये एक सेल्फ डिसेप्शन है। तो वो हमें सचेत कर रही है कि जिंदने विछान अधकर मरित, अगर अभी आपने इसको अनुभव नहीं किया, लेकिन हम लोग अनुभव क्यों नहीं करते, कभी आपने सोचा होगा हम इसको डेफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम

فاصلوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سے اس خاموش پانی میں پتھر پھینکیں تاکہ ان لہروں کا ملن ساحلوں سے ہو۔ آؤ ان بادلوں کو اپنی مٹھی میں قید کریں اور پھر سے پہلے ہی کی طرح بارش میں بھیگ جائے۔ میں تمہاری ہتھیلی میں اپنا عکس ڈھونڈ لوں تاکہ اپنی بکھری صورت سنوار سکوں۔ آؤ ہم دونوں آج یہ عہد کریں کہ نہیں بچھڑیں گے پھر سے کبھی، اور تمہارے میرے درمیان ان فاصلوں کو ہمیشہ ہمیشہ

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بج گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وداستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستہ امبالا کا اپنا ریڈیو، سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا، ہمالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہری حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 البم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتے رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔